Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor.